Pekný nedeľný večer všetkým správne naladeným. Toto je Zone Radio DAB+. Máme 20. hodinu, je tu Nervy, je tu Samples. A začína váš Deep Wave. Tak ako stále pozdravujeme všetkých tých, ktorí počúvate v repríze, buď to útorok alebo štvrtok, pondelok alebo štvrtok. Poďakujem partnerovi programu Zoner Studio. No a poďme chillovať v týchto krásnych letných dňoch. Poďme si to užiť.

hovorím to stále, poviem to aj dnes, www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, tam to nájdeš. No a poviem aj to, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. V týždni prvá repríza, pondelok 17. a druhá štvrtok 18. hodina.

Vojta Alčokri. Tajbe Tania. Trek sa som zen. Maybe Sam Place, Deep Wave. Čistý chill, čistá pohoda.

A krásne večer ešte raz všetkým, po prípade krásne neskore odpoledne, alebo neskôršie. Záleží, kedy počúvaš. Toto je Zone Radio DA+. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. A tomu ver, takto hráme 24/7.

aj v druhej hodinke poviem www.zunradio.cz. Poďakujeme všetkým vám, ktorí nám píšete. Vážime si toho. No a poviem aj to, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok 18. A toto je Zun Radio DA+.

Toto bol dnešný Deep Wave. Veľká vďaka všetkým vám za to, že nás ladíte a počúvate. Poďakujem partnerovi Zelené Studio, poďakujem Mary B za skvelý výber muziky. No my vám všetkým poprajeme krásny zbytok dnešného večera. V prípade pondelka, štvrtka, záleží, kedy počúvaš. Máte sa všetci fajn. Nepreľaďuje. O tom je Zune. Najviac house music v éteri. Peace, love and house music. Do štúdia vás zdravia Mary B a Samples. Papalala všetkým, tak ako stále.